Slušali smo himnu ljubavi Richarda Strausa. Nastupili su sopranistica Edita Gruberova i pijanist Friedrich Haider. I za kraj slušamo humoresku u G-molu Mikalojusa Konstantinasa Čurlionisa. Skladbu će izvesti skladateljev unuk Rokas Zubovas.